Það er ekki bara án síðan okkur auðsjætti. Það góð að teka kolot buna, anak-anakan. Cicin, sjætti. Isin kusulangan anum dulu. Nah, karena hari itu siapa? Nah, itu cicing siapa?